0: bia
1: waketua bia toa ma ban se wonum se die bia aban no wabona bona bona aban ne nyen adwen se odemom wo ahwe afa mom wo a dachi eni akiri bi obeti atua
0: ensem ni bi ni ene apono ho acho na mon no so die eka ho bi enti jebre don hwere ba ko na nsem ahodo no yemfa enso moni ni nchemu maako maako enwumro yi obeka ye ho e Facebook a na ye ARK 107.1 ARK 107.1 okwa adaroma na wa share na wa like na wo de ahwenche so aka ho ato ama ye na brede so a na ye woso kama na ye de amausa e de afri ho nom na wo ti ye nkan so a do ma hinkro adoye 104.7 ye twagu e ho ma obeti ye nkan e ho masomfo be nu mimi din de mampeni wo fase kechiwe a ko sia ensuji abo damwa mene
1: na na ye oje fofie obatampaba